oko school no nesre ese udibi abofane didibe ohrononim na odibi aguni tribu obi bia na wadi kake se abofra na ansana oko school ebusie bi na aton oba na ansana owura se school ho ezade nyankopon na moje so e de oje e de abre no obi ewa ha shelling cream mummy.